واسطے دسانگی یا روز او شبدی آواز بن کے تیرے آس پاس دسانگے جیا کر دی چنا کوئی کچی کلی کھل دی ہے میں تیرے ماتھے دی لکیر بن کے تینو ورتی دسانگے میں تینو پھر ملاں گی پتہ نہیں کتھے کس طرح پر تینو ضرور ملوں گے پتہ نہیں کتھے تے کس طرح پر تینو ضرور ملوں گی شاید سورج دی لالی بن کے تیرے وچ سما جاواں گی یا کدے پانیاں وچو اٹھ کے تیری یاد جگا جاواں گی تو روح نو بنا کے رکھنا میں جسم بدل آواں گی بس یہی ایک نقطہ ہے جو کدے تے مکدا باقی سمے دا کھیل ہے سارا مک جاوے گا جد سمے دی ریکھا مک جاوے گی پھر امی دوبارہ ملیں گے میں تینوں پھر ملیں گے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کویتا میں امرتا پریتم نے اپنے پریے یعنی کہ ان کے جیون ساتھی امروز جو رہے ان کی ادھوری پریم کہانی کے سندرب میں یہ ایک وعدہ انہوں نے کیا ہے کہ مرتیو یا سمے کی سیمائیں ان کے پریم کو سماپت نہیں کر سکتی کویتری اس کہانی سے یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ اپنے پریے سے پھر ملے گی چاہے روپ کوئی بھی ہو سمے کوئی بھی ہو وہ پرکرتی کے کسی بھی روپ میں ہو جیسے پھولوں کی مہک ہوا کی تھرتھراہٹ سورج کی لالی یا پانی کی لہر مطلب ان کے آس پاس ہی وہ موجود رہیں گی باقی فی الحال یہ گانا ہم انجوائے کریں گے اس کے بعد آئی بی بیک ٹو یو کہیں مت جائیے گا دوستوں یوں ہی سنتے رہیے آزاد ہند ریڈیو 90.0 FM